0: Радија много. Парти микс е само едно.
1: Dame tres latis, somos de Tacataferdis.